Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bursa davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarni taqdim etishda ovoz rejissyorimiz menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

أخبار الدستورة. İkim yigirme tokuzun çiğilgeçe Tocik Metallurgiya Kombinatı Aksiyadorluk Cemiyatı'nın yangi sanat loyhalarını amalga oşırış doyrasta Bobojon Gofurov Nohiyası ve İstaravşan şahrıda Ohak, Bentonit, Kaolin ve Siment işlep çıkarış korxonaları kurulup 3000'den ortak kişi daimi iş urunları bilen taminlanadı. Bu haqta Tocikiston Respublikası Prezidenti Millet Peşvosu Muhtaram İmomali Rahmon, Suud viloyati rahbarları ve faollari hamda mamlakat sanat sohası xodimlari bilen Bobojon Gofurov nohiyasida bo'lib o'tgan uchrashuvda ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, Bobojon Gofurov nohiyasida yillik quvvati 200 ming tonna bo'lgan ohak ishlab chiqarish korxonasi qurilib, metallurgiya ishlab chiqarishini ushbu turdagi mahsulot bilan ta'minlaydi. Shuningdek, ishlab chiqarishni bentonit bilan ta'minlash uchun yillik quvvati 160 ming tonna bo'lgan betonit va kaolinni boyitish korxonasi tashkil etiladi. Istaravshan shahrida ham yillik quvvati 1 million 200 ming tonna bo'lgan sement ishlab chiqarish korxonasi quriladi. Ohak ishlab chiqarish korxonasini qurish uchun 120 million so'mni investitsiya kiritilishi rejalashtirilgan bo'lib, qurilish davrida 150 dan ortiq kishi va ishga tushirilgandan so'ng 100 dan ortiq kishi doimiy ish o'rinlari bilan ta'minlanadi. Bentonit va kaolinni boyitish korxonasi qurilishiga 250 kishi jalb etilib, uning faoliyat boshlaganidan so'ng 120 kishi doimiy ish o'rinlariga ega bo'ladi. Sement ishlab chiqarish korxonasi qurilishi uchun 1 milliard 200 million so'mni investitsiya jalb etilib, qurilish davrida 1200 dan ortiq kishi va ishga tushirilgandan so'ng 850 dan ortiq kishi doimiy ish o'rinlari bilan ta'minlanadi. Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin Ozarbayjon Respublikasining Tojikiston Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Ali Mirzamin Askerov bilan Tojikistondagi diplomatik faoliyati yakunlanishi munosabati bilan uchrashdi. Suhbat chog'ida tomonlar Tojikiston va Ozarbayjon o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikning kengayib borayotgan tendensiyasini yuqori baholadilar. Tashqi ishlar vaziri elchiga Tojikiston va Ozarbayjon o'rtasidagi do'stona munosabatlar va ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish va mustahkamlashga qo'shgan munosib hissasi uchun minnatdorchilik bildirdi va uning keyingi faoliyatida muvaffaqiyatlar tiladi. Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin Mo'g'ulistonning Tojikiston Respublikasidagi yangi tayinlangan favqulodda va muxtor elchisi janob Guanjav Badjarglin ishonch yorliqlari nusxasini topshirish munosabati bilan qabul qildi. Uchrashuv davomida Tojikiston va Mo'g'uliston o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlikning hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari muhokama qilindi. Tashqi ishlar vaziri Mo'g'ulistonning yangi elchisiga Tojikistondagi keyingi diplomat faoliyatida muvaffaqiyatlar tiladi. Ashxobod shahrida Tojikiston tashabbusi bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan kelajak avlodlari uchun tinchlikni mustahkamlash xalqaro 10 yilligi rezolyutsiyasining ahamiyatiga bag'ishlangan brifing bo'lib o'tdi. Tadbirda rahbarlar va diplomatik korpus, xalqaro tashkilotlar va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar. Tojikiston Respublikasining Turkmanistondagi favqulodda va muxtor elchisi Niyatbekzoda Vafo o'z nutqida ushbu muhim xalqaro hujjatning alohida ahamiyatini eslatib o'tdi. Ta'kidlandiki, bu tashabbus Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning ischil, bunyodkor, uzoqni ko'zlagan va tinchlikparvar siyosatining e'tirofi hamda jahon hamjamiyatining Tojikistonning tinchlik, xavfsizlik va barqaror rivojlanishni mustahkamlashga qaratilgan tashabbuslariga bo'lgan yuksak ishonchidan dalolat beradi. Shu bilan birga elchi kelajak avlodlari uchun tinchlikni mustahkamlash xalqaro 10 yillik amaliy hamkorlik uchun yangi imkoniyatlar yaratishini ta'kidladi.
Viyana şəhərində Avropada Xəfsizlik və Həmkarlıq Təşkilatı Daimi Kengəş yığılışı dairəsində Tojikiston Respublikası Prezidenti Millət Peşvası Muhtaram İmomali Rəhmonun təklifi ilə 2026-cı il 25-ci iyunda qəbul qılınan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının gələcək avlodlar üçün tinçlikni müstəhkəmləş xalqaro 10 illiyi nomli rezolyusiyası təqdim etildi. Tojikistonun Avropada Xəfsizlik və Həmkarlıq Təşkilatındakı daimi vəkili Manuçehr Jobir yığılğanlarga rezolyusiyaning mazmuni tinchlikni, muloqotni va avlodlar o'rtasidagi birdamlikni mustahkamlash uchun ushbu tashabbusning ahamiyati haqida batafsil ma'lumot berdi va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarni bu 10 yillikning maqsadlarini konstruktiv hamkorlik va qo'shma tadbirlar asosida amalga oshirishga hissa qo'shishga chaqirdi. Dakka shahrida Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Edibek Qalandar Bangladesh Xalq Respublikasining Tashqi ishlar bo'yicha davlat vaziri Shama Ubayd Islom bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida tomonlar ikki tomonlama hamkorlikning hozirgi holati, rivojlanish istiqbollari va xalqaro tashkilotlar doirasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qildilar. Shuningdek, iqtisodiy, savdo, investitsiya, to'qimachilik, turizm, ilmu ma'rif va madaniyat sohalarida keyingi hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha fikr almashdilar. Dushanbe xalqaro aeroporti ochiq aksiyadorlik jamiyati 2026 yilning 1-yarim yilligida 1.1 milliondan ortiq yo'lovchiga xizmat ko'rsatdi. Shundan 579039 nafari kelgan yo'lovchilar va 591698 nafari ketgan yo'lovchilarni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2025 yilning shu davriga nisbatan 132227 yo'lovchiga yoki 13% ga ko'pdir. Fuqaro aviatsiyasi agentligi va mamlakat aviatsiya tuzilmalarining matbuot anjumanida ma'lum qilinishicha, shu davrda Dushanbe xalqaro aeroporti ochiq aksiyadorlik jamiyatining yuk terminali orqali 2026 yilning 1-yarim yilligida 1365 tonna yuk va pochta qabul qilinib jo'natilgan. Bu ko'rsatkich 207 tonna eksport yuki va 1158 tonna import yukini tashkil etib, 2025 yilning shu davriga nisbatan 373 tonna yoki 38% ga ko'pdir. Xalqaro xabarlar. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha tashkiloti hukumatlar va xalqaro moliyaviy tashkilotlarni ta'limni moliyalashtirish inqirozini yumshatish maqsadida ta'lim uchun qarzni almashtirish mexanizmidan kengroq foydalanishga chaqirdi. Bu haqda UNESCO Parijda bo'lib o'tgan Global Ta'lim Summitida qarzni almashtirish bo'yicha yangi tavsiyalarni taqdim etdi. Tashkilotning qayd etishicha, ushbu mexanizm qarz yuki og'ir bo'lgan mamlakatlarga cheklangan moliyaviy resurslarni maktablar, o'qituvchilar tayyorlash va o'quvchilarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirish imkonini beradi. Ta'lim uchun qarzni almashtirish mexanizmi mamlakatlarga yuqori foizli qarzlarni qayta moliyalashtirish yoki sotib olish va shu orqali tejalgan mablag'larni ta'lim sohasiga yo'naltirish imkonini beradi. Xitoy 1978 yildan buyon insoniyat tarixidagi eng yirik o'rmon barpo etish dasturlaridan biri Buyuk yashil devor loyihasini amalga oshirib kelmoqda. Shu vaqtga qadar ushbu dastur doirasida taxminan 66 milliard tub daraxt ekilib, Gabi va Taklamakon cho'llari bo'ylab ulkan yashil himoya kamari shakllantirildi. Loyihaning asosiy maqsadi cho'llanish jarayonini sekinlashtirish va qum bosishning oldini olishdan iboratdir. Ma'lumot larga ko'ra Gaba cho'li har yili Xitoyning 2.6 ming kvadrat kilometrdan ortiq yaylov va qishloq xo'jaligi yerlarini o'z bag'riga tortib bormoqda. Tadqiqotda olimlar sun'iy va tabiiy o'rmonlarni sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari orqali taqqosladi. Ular daraxtlar barq qoplamining zichligini ifodalovchi indeksni tahlil qildi. Natijalarga ko'ra sun'iy o'rmonlarda barq qoplami maydoni tabiiy o'rmonlarga qaraganda 66% tezroq kengaygan. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.

Matbuot hayot ko'zgusi. Matbuot ma'naviyat bulog'i. Matbuot haqqoniy axborot manbai. Matbuot tahlil va takliflar maydoni. Ovozi tojik radiosi to'lqinlarida matbuot sharhi dasturi. Dastur muharriri va boshlovchisi men Zuhriddin Umarov. Bu eshitirishimizda Tojikiston davriy matbuotida e'lon qilingan eng dolzarb maqolalar, ko'tarilgan masala va ko'rsatilgan yechimlar, shuningdek dunyoning yetakchi ommaviy axborot vositalarining Tojikiston haqida chop etgan materiallari sharhi bilan tanishtiramiz. Dastur har hafta panshanba kuni soat 15:20 da Ovoz Tojik radiosi to'lqinlarida efirga uzatiladi. Bizni kuzatishda davom eting.

Qadirli radio tinglovchilar, efirda matbuot sharhi dasturi. Bugungi dasturimizda mamlakatning yetakchi nashrlari Jumhuriyat va Sadoi Mardum gazetalarida chop etilgan muhim tahliliy maqolalarga to'xtalamiz. Nashrlarda e'lon qilingan materiallar tinchlik va xalqaro diplomatiya, milliy ma'naviyat, madaniy meros hamda mamlakat energetikasi rivoji kabi dolzarb masalalarga bag'ishlangan. Ularni birlashtirib turuvchi asosiy g'oya esa mustaqil Tojikistonning barqaror taraqqiyoti, xalqaro maydondagi nufuzi va kelajak taraqqiyoti uchun yaratilgan mustahkam zamin haqidagi qarashlardir. Jumhuriyat gazetasida Tojikiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Alam Shohzodaning Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyasi Tojikiston tinchlikparvarlik maktabining e'tirofi va jahon tinchligi yangi falsafasining shakllanishi nomli maqolasi e'lon qilingan. Muallif Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan kelajak avlodlari uchun tinchlikni mustahkamlash bo'yicha xalqaro 10 yillik haqida fikr yuritar ekan, mazkur hujjatni oddiy diplomatik voqea emas, balki xalqaro munosabatlarda yangi bosqich deb baholaydi. Maqolada shunday fikr bildiriladi: tinchlikni saqlash emas, balki tinchlik madaniyatini yaratish davri boshlanmoqda. Bu fikr bugungi global jarayonlar nuqtai nazaridan alohida ahamiyat kasb etadi, chunki 21 asr insoniyat oldiga mutlaqo yangi muammolarni qo'ymoqda. Geosiyosiy raqobat kuchaymoqda, mintaqaviy qurolli mojarolar davom etmoqda, iqlim o'zgarishi iqtisodiyot va xavfsizlikka ta'sir ko'rsatmoqda. Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar yangi imkoniyatlar bilan birga yangi xavflarni ham yuzaga keltirmoqda. Muallifning fikricha, ana shunday vaziyatda jahon hamjamiyati urush oqibatlarini bartaraf etish bilan cheklanib qolmasdan, mojarolarning oldini olishga xizmat qiladigan yangi siyosiy yondashuvni shakllantirishi lozim. Maqolada qisqa ammo mazmundor fikr keltiriladi: tinchlik nizo tugagandan keyin emas, u boshlanishidan oldin barpo etilishi kerak. Bu g'oya butun maqolaning asosiy falsafasini tashkil etadi. Muallif yana bir muhim tushunchaga e'tibor qaratadi. Uning ta'kidlashicha, bugungi kunda neft, gaz yoki oltin emas, balki tinchlikning o'zi eng katta strategik kapitalga aylanmoqda. Chunki iqtisodiy o'sish ham, ilm-fan taraqqiyot ham, investitsiyalar ham, madaniyat rivoji ham faqat tinch muhitda amalga oshadi. Bir necha oylik harbiy mojaro 10 minglab yaratilgan iqtisodiy imkoniyatlarni yo'q qilishi mumkin. Shu ma'noda maqola faqat tashqi siyosat haqida emas, u har bir insonning mas'uliyati haqida so'z yuritadi. Muallif ta'kidlaydiki, tinchlikni davlatlar emas, avvalo odamlar yaratadi. Bu fikrning mazmuni juda kengdir, chunki har bir oilada tarbiyalangan hurmat, bag'rikenglik, o'zaro ishonch jamiyat tinchligining birinchi poydevoridir. Shu nuqtai nazardan maqola nafaqat siyosiy tahlil, balki ma'naviy chaqiriq sifatida ham ahamiyatlidir. Muallif Tojikiston bosib o'tgan tarixiy yo'lga ham alohida to'xtaladi. Fuqarolar urushi kabi og'ir sinovlarni boshdan kechirgan mamlakat bugun xalqaro miqyosda tinchlik tashabbuskori sifatida tan olinayotganini tarixiy yutuq sifatida baholaydi. Bu yerda maqolaning yana bir muhim jihati namoyon bo'ladi. Muallif fikricha, mamlakatning xalqaro nufuzi harbiy yoki iqtisodiy qudrat bilan emas, balki butun insoniyat uchun ahamiyatli g'oyalarni ilgari surish orqali belgilanadi. Shu bois Tojikiston so'nggi yillarda suv diplomatiyasi, iqlim diplomatiyasi bilan bir qatorda tinchlik diplomatiyasi sohasida ham o'z o'rniga ega bo'lib bormoqda. Jumhuriyat gazetasidagi ikkinchi maqola tarix fanlari nomzodi Umid Nazarov qalamiga mansub. Jaloliddin Balxiy ma'naviy merosining tarixiy Oryodagi o'rni deb nomlangan ushbu maqola buyuk mutafakkir Mavlono Jaloliddin Balxiy hayoti, falsafasi va uning bugungi ahamiyatiga bag'ishlangan. Muallifning fikricha, Mavlono asarlari asrlar davomida insoniyatni ezgulikka, sabrga, bag'rikenglikka chaqirib kelmoqda. U maqolada Tojikiston Respublikasi prezidentining quyidagi fikrini keltiradi: agar milliy qiyofamizni tanitish uchun ikki kitob
tanlashga to'g'ri kelsa, ular shohnoma va masnaviy ma'naviy bo'lar edi. Bu iqtibos maqolaning bosh g'oyasini ochib beradi. Muallifning ta'kidlashicha, masnaviy nafaqat she'riy asar, balki inson tarbiyasi, ma'naviyat va falsafaning buyuk qomusidir. Maqolada keyingi yillarda Tojikiston tomonidan amalga oshirilayotgan madaniy diplomatiya siyosati tahlil qilinadi. Xususan qadimiy shaharlar yubileylari, Sarazm yodgorligi, Navruzning xalqaro maqom olishi, Xutal yodgorligining UNESCO ro'yxatiga kiritilishi mamlakatning tarixiy merosini jahonga tanishishga muhim ahamiyat kasb etganini ta'kidlanadi. Bu jarayon nafaqat tarixni o'rganish, balki milliy o'zlikni anglashning muhim qismi hisoblanadi. Muallifning fikricha, Mavlononing insonparvarlik g'oyalari bugun ham global dunyo uchun dolzarb hisoblanadi. Maqolaning katta qismi Balx shahri tarixi va u yerda saqlanib qolgan madaniy yodgorliklarga bag'ishlangan. Muallif o'z kuzatuvlariga tayanib, Mavlononing oilasi yashagan joylar, Bahovuddin Valad xonaqohi, Robiya Balxiy maqbarasi va boshqa tarixiy obidalar haqida ma'lumot beradi. Bu ma'lumotlar maqolaga ilmiylik bilan birga sayohatnoma ruhini ham bag'ishlagan. Endi Sadoi Mardum gazetasiga murojaat qilamiz. Gazetada Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Namoyandalar Majlisi deputati Nasrullo Hasanzoda qalamiga mansub energetik mustaqillik va yangi taraqqiyot ufqlari maqolasi chop etilgan. Muallif mamlakat energetika sohasida erishilgan yutuqlarni tahlil qiladi. Uning ta'kidlashicha, milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishi avvalo energetika sohasi rivojiga bog'liqdir. Maqolada keltirilishicha, mustaqillik yillarida o'nlab yirik investitsiya loyihalari amalga oshirildi. Energetik energiyasi ishlab chiqarish hajmi sezilarli darajada oshdi. Ayniqsa, Rog'un GESi mamlakatning eng muhim strategik qurilishi sifatida baholanadi. Muallif energiya xavfsizligi mamlakat iqtisodiy mustaqilligining asosiy omillaridan biri ekanini ta'kidlaydi. Maqolada quyosh energetikasiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Ash va Jayhun nohiyalarida yangi quyosh stansiyalari qurilishi mamlakatda qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini oshirishga xizmat qilishi qayd etiladi. Bu esa global iqlim o'zgarishi sharoitida barqaror iqtisodiy rivojlanish uchun muhim qadam sifatida baholanadi. Muallif energetikani bejizga iqtisodiyotning lokomotivi deb atamasligini ta'kidlaydi. Chunki elektr energiyasi sanoat, qishloq xo'jaligi, transport, ta'lim va tibbiyot kabi barcha sohalarning barqaror ishlashi uchun asos hisoblanadi. Hurmatli tinglovchilar, bugun tahlil qilingan uchala maqola mazmuni turlicha bo'lsa-da, ularni yagona bosh g'oya birlashtirib turadi. Bu barqaror taraqqiyot. Birinchi maqola tinchlikni insoniyatning eng katta boyligi sifatida talqin qilsa, ikkinchi maqola milliy ma'naviyat va tarixiy merosning ahamiyatiga qaratilgan. Uchinchi maqola esa iqtisodiy mustaqillikning muhim omili bo'lgan energetika sohasidagi islohotlarni tahlil qilgan. Shunday qilib, Jumhuriyat va Sadoi Mardum gazetalarida chop etilgan mazkur materiallar mamlakatning tashqi siyosatdagi faolligi, ma'naviy merosga bo'lgan e'tibori va iqtisodiy rivojlanish strategiyasini turli nuqtai nazardan yoritib beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Dasturni men Zuhriddin Umarov tayyorladim.

0: Vatan, yuragimning gulisan sen, gullagan vatan.
1: Muhtaram muxlislar, eshitirishlarimizni adabiy badiy dastur bilan davom ettiramiz. Dastur taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

0: Bugungi dasturimizda shoir, dramaturg, kinodramaturg va nosir Usmon Azim hayoti va ijodi haqida suhbatlashamiz. Usmon Azim 1950-yilda Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida tug'ilgan. 1972-yilda Toshkent Davlat universitetining jurnalistika fakultetini tugatgan. Usmon Azim 1979-yilda chop etilgan Insonni tushunish ilk she'riy kitobi bilan adabiy jamoatchilikning e'tiborini qozongan. Shoirning Holat, Oqibat, Ko'zgu, Surat parchalari, Dars, 2 aprel, Vahshiyona, G'aroyib ajdarho, Uyg'onish azobi, G'ussa, Uzun tun, Bor ekanda yo'q ekan, she'riy va jodu nasriy to'plamlari bosilgan. Shoir 1995-yilda Saylanma she'riy kitobini nashr ettirdi. Bu kitob adabiyot jamoatchiligi tomonidan zo'r qiziqish bilan kutib olindi va Usmon Azimning 20 asr o'zbek adabiyotining eng yorqin iste'dodlaridan biri ekanligi ayon bo'ldi. Usmon Azimning she'rlari fransuz, nemis, ingliz, polyak, eston, gruzin, makedon, litva, turk, tojik, rus, qozoq, qirg'iz va boshqa tillarga tarjima qilingan. Hozir shoir she'rlarini havola etamiz. She'rlarni shoirning o'zi o'qigan.
1: Men ertalabdan buyon she'r tanlash bilan o'tirdim. Kompyuterda o'tirib she'rni chiqarib ola boshladim. Va ulgurolmadim. Nazarimda bularga birinchi she'rlarim yaxshi. Menki so'nggi yozganlarim, keyingi yillarda yozganlar o'zimga yaxshiroq ko'rindi. Ehtimol keyingi yozganlarim minbar she'rlari emasdir. Minbar she'rlari emas, lekin yurakka tegadigan bir joylari juda ko'p. Ichida haqiqat ko'proq edi. Men she'rni tanlashga qiynaldim va haligi takliflarni ham hisobga oldim albatta. Endi birinchi she'rlarim o'sha bir 2-3 kitobdan juda ko'p takliflar bo'lgan. Buni sabablari bor. Nega ko'p taklif bo'lgan? Bu she'rlar ilgari Sharq Yulduzi jurnali, Yoshlik degan jurnalimiz bo'lardi. Hozir ham bor bu jurnallar. Bular bir ularning nusxasi millionga yaqin bo'lgan. Shuning uchun meni birinchi she'rlarim ko'proq tarqagan. Hozir men Surxondaryoga borsam, kitobing chiqibdi, birinchi tanlangan asarlaringizning birinchi jildi chiqibdi, biz ko'rmadik deydi. Hatto Surxondaryoga meni tug'ilgan joyimga yetib borgani yo'q. She'r bu oson tug'ilmaydi deb aytmoqchiman. She'rni tushunish baxti beqiyos. Navoiyni tushungan odam bu dunyoni tushungan odam bo'ladi. Hamma o'z ishini qiladi. Qurilish bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi. Bular hamma o'zini albatta xudo buyurgan ishini qiladi. Lekin adabiyotsiz dunyo ko'ngilsiz qoladi. Iqrornoma. Dunyomi? Teatr. Iqrorman, iqror. Xudoga topshirib jonimni, ammo sahnaga otilib chiqsam necha bor olam tushunsin deb takror o'zimning rolimni yetaman ijro. Birovni aytgani menga qilmas kor, boshimga tushsa ham qancha malomat, sahnaga otilib chiqsam necha bor birovni yozgani bo'ladi bekor, o'zimning rolimni o'ynayman faqat. Ko'ksin changallaydi qancha rejissor, qo'rqoq miyasiga qoni quyilgan, ammo menda yo'qdir zarra ixtiyor, rolimni yozmishdir azaldan jabbar, menga adashma deb faqat buyurilgan. Dunyodan emas, sezib turibdi qancha baxtu taxtim sahnada qurban, taqdir qirmiz qanday izib turibdi, garchi tahdid bag'rim ezib turibdi, rolimni o'ynashga topaman imkon, qiziqchi emasman.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarini taqdim etishda ovoz rejissyorimiz menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

اخبارو دستورا Tojik metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyatining yangi sanoat loyihalarini amalga oshirish doirasida Bobojon G'ofirov nohiyasi va Istaravshan shahrida OHAK, bentonit, kaolin va sement ishlab chiqarish korxonalari qurilib, 3000 dan ortiq kishi doimiy ish o'rinlari bilan ta'minlanadi. Bu haqda Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon Suv davlati rahbarlari va faollari hamda mamlakat sanoat sohasi xodimlari bilan Bobojon G'ofirov nohiyasida bo'lib o'tgan uchrashuvda ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, Bobojon G'ofirov nohiyasida yillik quvvati 200 ming tonna bo'lgan OHAK ishlab chiqarish korxonasi qurilib, metallurgiya ishlab chiqarishini ushbu turdagi mahsulot bilan ta'minlaydi. Shuningdek, ishlab chiqarishni bentonit bilan ta'minlash uchun yillik quvvati 160 ming tonna bo'lgan betonit va kaolinni boyitish korxonasi tashkil etiladi. Istaravshan shahrida ham yillik quvvati 1 million 200 ming tonna bo'lgan sement ishlab chiqarish korxonasi quriladi. OHAK ishlab chiqarish korxonasini qurish uchun 120 million so'mlik investitsiya kiritilishi rejalashtirilgan bo'lib, qurilish davrida 150 dan ortiq kishi va ishga tushirilgandan so'ng 100 dan ortiq kishi doimiy ish o'rinlari bilan ta'minlanadi. Bentonit va kaolinni boyitish korxonasi qurilishiga 250 kishi jalb etilib, uning faoliyat boshlaganidan so'ng 120 kishi doimiy ish o'rinlariga ega bo'ladi. Sement ishlab chiqarish korxonasi qurilishi uchun 1 milliard 200 million so'mlik investitsiya jalb etilib, qurilish davrida 1200 dan ortiq kishi va ishga tushirilgandan so'ng 850 dan ortiq kishi doimiy ish o'rinlari bilan ta'minlanadi. Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin Ozarbayjon Respublikasining Tojikiston Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Ali Mirzamin Askerov bilan Tojikistondagi diplomatik faoliyati yakunlanishi munosabati bilan uchrashdi. Suhbat chog'ida tomonlar Tojikiston va Ozarbayjon o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikning kengayib borayotgan tendensiyasini yuqori baholadilar. Tashqi ishlar vaziri elchiga Tojikiston va Ozarbayjon o'rtasidagi do'stona munosabatlar va ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish va mustahkamlashga qo'shgan munosib hissasi uchun minnatdorchilik bildirdi va uning keyingi faoliyatida muvaffaqiyatlar tiladi. Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin Mo'g'ulistonning Tojikiston Respublikasidagi yangi tayinlangan favqulodda va muxtor elchisi janob Guanjav Badjarglin ishonch yorliqlari nusxasini topshirish munosabati bilan qabul qildi. Uchrashuv davomida Tojikiston va Mo'g'uliston o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlikning hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari muhokama qilindi. Tashqi ishlar vaziri Mo'g'ulistonning yangi elchisiga Tojikistondagi keyingi diplomat faoliyatida muvaffaqiyatlar tiladi. Ashxobod shahrida Tojikiston tashabbusi bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan kelajak avlodlari uchun tinchlikni mustahkamlash xalqaro 10 yilligi rezolyutsiyasining ahamiyatiga bag'ishlangan brifing bo'lib o'tdi. Tadbirda rahbarlar va diplomatik korpus, xalqaro tashkilotlar va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar. Tojikiston Respublikasining Turkmanistondagi favqulodda va muxtor elchisi Niyatbekzoda Vafo o'z nutqida ushbu muhim xalqaro hujjatning alohida ahamiyatini eslatib o'tdi. Ta'kidlandiki, bu tashabbus Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning ischil, bunyodkor, uzoqni ko'zlagan va tinchlikparvar siyosatining e'tirofi hamda jahon hamjamiyatining Tojikistonning tinchlik, xavfsizlik va barqaror rivojlanishni mustahkamlashga qaratilgan tashabbuslariga bo'lgan yuksak ishonchidan dalolat beradi. Shu bilan birga elchi kelajak avlodlari uchun tinchlikni mustahkamlash xalqaro 10 yilligi amaliy hamkorlik uchun yangi imkoniyatlar yaratishini ta'kidladi.
Viyana shahrida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doimiy kengashi yig'ilishi doirasida Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomal Rahmonning taklifi bilan 2026 yil 25 iyunda qabul qilingan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasining kelajak avlodlar uchun tinchlikni mustahkamlash xalqaro 10 yilligi nomli rezolyutsiyasi taqdim etildi. Tojikistonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi doimiy vakili Manucher Jobir yig'ilganlarga rezolyutsiyaning mazmuni tinchlikni, muloqotni va avlodlar o'rtasidagi birdamlikni mustahkamlash uchun ushbu tashabbusning ahamiyati haqida batafsil ma'lumot berdi va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarni bu 10 yillikning maqsadlarini konstruktiv hamkorlik va qo'shma tadbirlar asosida amalga oshirishga hissa qo'shishga chaqirdi. Dakka shahrida Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Edibek Qalandar Bangladesh Xalq Respublikasining Tashqi ishlar bo'yicha davlat vaziri Shama Ubayd Islom bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida tomonlar ikki tomonlama hamkorlikning hozirgi holati, rivojlanish istiqbollari va xalqaro tashkilotlar doirasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qildilar. Shuningdek, iqtisodiy, savdo, investitsiya, to'qimachilik, turizm, ilmu ma'rif va madaniyat sohalarida keyingi hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha fikr almashdilar. Dushanbe xalqaro aeroporti ochiq aksiyadorlik jamiyati 2026 yilning birinchi yarim yilligida 1.1 milliondan ortiq yo'lovchiga xizmat ko'rsatdi. Shundan 579.039 nafari kelgan yo'lovchilar va 591.698 nafari ketgan yo'lovchilarni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2025 yilning shu davriga nisbatan 132.227 yo'lovchiga yoki 13%ga ko'pdir. Fuqaro aviatsiyasi agentligi va mamlakat aviatsiya tuzilmalarining matbuot anjumanida ma'lum qilinishicha, shu davrda Dushanbe xalqaro aeroporti ochiq aksiyadorlik jamiyatining yuk terminali orqali 2026 yilning birinchi yarim yilligida 1365 tonna yuk va pochta qabul qilinib jo'natilgan. Bu ko'rsatkich 207 tonna eksport yuki va 1158 tonna import yukini tashkil etib, 2025 yilning shu davriga nisbatan 373 tonna yoki 38%ga ko'pdir. Xalqaro xabarlar. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha tashkiloti hukumatlar va xalqaro moliyaviy tashkilotlarni ta'limni moliyalashtirish inqirozini yumshatish maqsadida ta'lim uchun qarzni almashtirish mexanizmidan kengroq foydalanishga chaqirdi. Bu haqda UNESCO Parijda bo'lib o'tgan Global Ta'lim Summitida qarzni almashtirish bo'yicha yangi tavsiyalarni taqdim etdi. Tashkilotning qayd etishicha, ushbu mexanizm qarz yuki og'ir bo'lgan mamlakatlarga cheklangan moliyaviy resurslarni maktablar, o'qituvchilar tayyorlash va o'quvchilarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirish imkonini beradi. Ta'lim uchun qarzni almashtirish mexanizmi mamlakatlarga yuqori foizli qarzlarni qayta moliyalashtirish yoki sotib olish va shu orqali tejalgan mablag'larni ta'lim sohasiga yo'naltirish imkonini beradi. Xitoy 1978 yildan buyon insoniyat tarixidagi eng yirik o'rmon barpo etish dasturlaridan biri Buyuk yashil devor loyihasini amalga oshirib kelmoqda. Shu vaqtga qadar ushbu dastur doirasida taxminan 66 milliard tub daraxt ekilib, Gabi va Taklamakon cho'llari bo'ylab ulkan yashil himoya kamari shakllantirildi. Loyihaning asosiy maqsadi cho'llanish jarayonini sekinlashtirish va qum bosishining oldini olishdan iboratdir. Ma'lumotlarga ko'ra, Gaba cho'li har yili Xitoyning 2.6 million kvadrat kilometrdan ortiq yaylov va qishloq xo'jaligi yerlarini o'z bag'riga tortib bormoqda. Tadqiqotda olimlar sun'iy va tabiiy o'rmonlarni sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari orqali taqqosladi. Ular daraxtlar barq qoplamining zichligini ifodalovchi indeksni tahlil qildi. Natijalarga ko'ra, sun'iy o'rmonlarda barq qoplami maydoni tabiiy o'rmonlarga qaraganda 66% tezroq kengaygan. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.

Matbuot hayot ko'zgusi. Matbuot ma'naviyat bulog'i. Matbuot haqqoniy axborot manbai. Matbuot tahlil va takliflar maydoni. Ovoz tojik radiosi to'lqinlarida matbuot sharhi dasturi. Dastur muharriri va boshlovchisi men Zuhriddin Umarov. Bu eshitirishimizda Tojikiston davriy matbuotida e'lon qilingan eng dolzarb maqolalar, ko'tarilgan masala va ko'rsatilgan yechimlar, shuningdek dunyoning yetakchi ommaviy axborot vositalarining Tojikiston haqida chop etgan materiallari sharhi bilan tanishtiramiz. Dastur har hafta panshanba kuni soat 15:20 da Ovoz Tojik radiosi to'lqinlarida efirga uzatiladi. Bizni kuzatishda davom eting.

Qadirli radio tinglovchilar, efirda matbuot sharhi dasturi. Bugungi dasturimizda mamlakatning yetakchi nashrlari Jumhuriyat va Sadoi Mardum gazetalarida chop etilgan muhim tahliliy maqolalarga to'xtalamiz. Nashrlarda e'lon qilingan materiallar tinchlik va xalqaro diplomatiya, milliy ma'naviyat, madaniy meros hamda mamlakat energetikasi rivoji kabi dolzarb masalalarga bag'ishlangan. Ularni birlashtirib turuvchi asosiy g'oya esa mustaqil Tojikistonning barqaror taraqqiyoti, xalqaro maydondagi nufuzi va kelajak taraqqiyoti uchun yaratilgan mustahkam zamin haqidagi qarashlardir. Jumhuriyat gazetasida Tojikiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Alam Shohzodaning Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyasi Tojikiston tinchlikparvarlik maktabining e'tirofi va jahon tinchligi yangi falsafasining shakllanishi nomli maqolasi e'lon qilingan. Muallif Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan kelajak avlodlar uchun tinchlikni mustahkamlash bo'yicha xalqaro 10 yillik haqida fikr yuritar ekan, mazkur hujjatni oddiy diplomatik voqea emas, balki xalqaro munosabatlarda yangi bosqich deb baholaydi. Maqolada shunday fikr bildiriladi: tinchlikni saqlash emas, balki tinchlik madaniyatini yaratish davri boshlanmoqda. Bu fikr bugungi global jarayonlar nuqtai nazaridan alohida ahamiyat kasb etadi, chunki 21 asr insoniyat oldiga mutlaqo yangi muammolarni qo'ymoqda. Geosiyosiy raqobat kuchaymoqda, mintaqaviy qurolli mojarolar davom etmoqda, iqlim o'zgarishi iqtisodiyot va xavfsizlikka ta'sir ko'rsatmoqda. Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar yangi imkoniyatlar bilan birga yangi xavflarni ham yuzaga keltirmoqda. Muallifning fikricha, ana shunday vaziyatda jahon hamjamiyati urush oqibatlarini bartaraf etish bilan cheklanib qolmasdan, mojarolarning oldini olishga xizmat qiladigan yangi siyosiy yondashuvni shakllantirishi lozim. Maqolada qisqa ammo mazmundor fikr keltiriladi: tinchlik nizo tugagandan keyin emas, u boshlanishidan oldin barpo etilishi kerak. Bu g'oya butun maqolaning asosiy falsafasini tashkil etadi. Muallif yana bir muhim tushunchaga e'tibor qaratadi. Uning ta'kidlashicha, bugungi kunda neft, gaz yoki oltin emas, balki tinchlikning o'zi eng katta strategik kapitalga aylanmoqda. Chunki iqtisodiy o'sish ham, ilm-fan taraqqiyot ham, investitsiyalar ham, madaniyat rivoji ham faqat tinch muhitda amalga oshadi. Bir necha oylik harbiy mojaro 10 minglab yaratilgan iqtisodiy imkoniyatlarni yo'q qilishi mumkin. Shu ma'noda maqola faqat tashqi siyosat haqida emas, u har bir insonning mas'uliyati haqida so'z yuritadi. Muallif ta'kidlaydiki, tinchlikni davlatlar emas, avvalo odamlar yaratadi. Bu fikrning mazmuni juda kengdir, chunki har bir oilada tarbiyalangan hurmat, bag'rikenglik, o'zaro ishonch jamiyat tinchligining birinchi poydevoridir. Shu nuqtai nazardan maqola nafaqat siyosiy tahlil, balki ma'naviy chaqiriq sifatida ham ahamiyatlidir. Muallif Tojikiston bosib o'tgan tarixiy yo'lga ham alohida to'xtaladi. Fuqarolar urushi kabi og'ir sinovlarni boshdan kechirgan mamlakat bugun xalqaro miqyosda tinchlik tashabbuskori sifatida tan olinayotganini tarixiy yutuq sifatida baholaydi. Bu yerda maqolaning yana bir muhim jihati namoyon bo'ladi. Muallif fikricha, mamlakatning xalqaro nufuzi harbiy yoki iqtisodiy qudrat bilan emas, balki butun insoniyat uchun ahamiyatli g'oyalarni ilgari surish orqali belgilanadi. Shu bois Tojikiston so'nggi yillarda suv diplomatiyasi, iqlim diplomatiyasi bilan bir qatorda tinchlik diplomatiyasi sohasida ham o'z o'rniga ega bo'lib bormoqda. Jumhuriyat gazetasidagi ikkinchi maqola tarix fanlari nomzodi Umid Nazarov qalamiga mansub. Jaloliddin Balxiy ma'naviy merosining tarixiy Oryodagi o'rni deb nomlangan ushbu maqola buyuk mutafakkir Mavlono Jaloliddin Balxiy hayoti, falsafasi va uning bugungi ahamiyatiga bag'ishlangan. Muallifning fikricha, Mavlono asarlari asrlar davomida insoniyatni ezgulikka, sabrga, bag'rikenglikka chaqirib kelmoqda. U maqolada Tojikiston Respublikasi prezidentining quyidagi fikrini keltiradi: agar milliy qiyofamizni tanitish uchun ikki kitob
tanlashga to'g'ri kelsa, ular shohnoma va masnaviy ma'naviy bo'lar edi. Bu iqtibos maqolaning bosh g'oyasini ochib beradi. Muallifning ta'kidlashicha, masnaviy nafaqat she'riy asar, balki inson tarbiyasi, ma'naviyat va falsafaning buyuk qomusidir. Maqolada keyingi yillarda Tojikiston tomonidan amalga oshirilayotgan madaniy diplomatiya siyosati tahlil qilinadi. Xususan qadimiy shaharlar yubileylari, Sarazm yodgorligi, Navruzning xalqaro maqom olishi, Xutal yodgorligining UNESCO ro'yxatiga kiritilishi mamlakatning tarixiy merosini jahonga tanishishga muhim ahamiyat kasb etganini ta'kidlanadi. Bu jarayon nafaqat tarixni o'rganish, balki milliy o'zlikni anglashning muhim qismi hisoblanadi. Muallifning fikricha, Mavlononing insonparvarlik g'oyalari bugun ham global dunyo uchun dolzarb hisoblanadi. Maqolaning katta qismi Balx shahri tarixi va u yerda saqlanib qolgan madaniy yodgorliklarga bag'ishlangan. Muallif o'z kuzatuvlariga tayanib, Mavlononing oilasi yashagan joylar, Bahovuddin Valad xonaqohi, Robiya Balxiy maqbarasi va boshqa tarixiy obidalar haqida ma'lumot beradi. Bu ma'lumotlar maqolaga ilmiylik bilan birga sayohatnoma ruhini ham bag'ishlagan. Endi Sadoi Mardum gazetasiga murojaat qilamiz. Gazetada Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Namoyandalar Majlisi deputati Nasrullo Hasanzoda qalamiga mansub energetik mustaqillik va yangi taraqqiyot ufqlari maqolasi chop etilgan. Muallif mamlakat energetika sohasida erishilgan yutuqlarni tahlil qiladi. Uning ta'kidlashicha, milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishi avvalo energetika sohasi rivojiga bog'liqdir. Maqolada keltirilishicha, mustaqillik yillarida o'nlab yirik investitsiya loyihalari amalga oshirildi. Energetik energiyasi ishlab chiqarish hajmi sezilarli darajada oshdi. Ayniqsa, Rog'un GESi mamlakatning eng muhim strategik qurilishi sifatida baholanadi. Muallif energiya xavfsizligi mamlakat iqtisodiy mustaqilligining asosiy omillaridan biri ekanini ta'kidlaydi. Maqolada quyosh energetikasiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Ash va Jayhun nohiyalarida yangi quyosh stansiyalari qurilishi mamlakatda qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini oshirishga xizmat qilishi qayd etiladi. Bu esa global iqlim o'zgarishi sharoitida barqaror iqtisodiy rivojlanish uchun muhim qadam sifatida baholanadi. Muallif energetikani bejizga iqtisodiyotning lokomotivi deb atamasligini ta'kidlaydi. Chunki elektr energiyasi sanoat, qishloq xo'jaligi, transport, ta'lim va tibbiyot kabi barcha sohalarning barqaror ishlashi uchun asos hisoblanadi. Hurmatli tinglovchilar, bugun tahlil qilingan uchala maqola mazmuni turlicha bo'lsa-da, ularni yagona bosh g'oya birlashtirib turadi. Bu barqaror taraqqiyot. Birinchi maqola tinchlikni insoniyatning eng katta boyligi sifatida talqin qilsa, ikkinchi maqola milliy ma'naviyat va tarixiy merosning ahamiyatiga qaratilgan. Uchinchi maqola esa iqtisodiy mustaqillikning muhim omili bo'lgan energetika sohasidagi islohotlarni tahlil qilgan. Shunday qilib, Jumhuriyat va Sadoi Mardum gazetalarida chop etilgan mazkur materiallar mamlakatning tashqi siyosatdagi faolligi, ma'naviy merosga bo'lgan e'tibori va iqtisodiy rivojlanish strategiyasini turli nuqtai nazardan yoritib beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Dasturni men Zuhriddin Umarov tayyorladim.

0: Bugungi dasturimizda shoir, dramaturg, kinodramaturg va nosir Usmon Azim hayoti va ijodi haqida suhbatlashamiz. Usmon Azim 1950-yilda Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida tug'ilgan. 1972-yilda Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetini tugatgan. Usmon Azim 1979-yilda chop etilgan Insonni tushunish ilk she'riy kitobi bilan adabiy jamoatchilikning e'tiborini qozongan. Shoirning Holat, Oqibat, Ko'zgu, Surat parchalari, Dars, 2 aprel, Vahshiyona, G'aroyib ajdarho, Uyg'onish azobi, G'ussa, Uzun tun, Bor ekanda yo'q ekan, She'riy va jodu nasriy to'plamlari bosilgan. Shoir 1995-yilda Saylanma she'riy kitobini nashr ettirdi. Bu kitob adabiyot jamoatchiligi tomonidan zo'r qiziqish bilan kutib olindi va Usmon Azimning 20 asr o'zbek adabiyotining eng yorqin iste'dodlaridan biri ekanligi ayon bo'ldi. Usmon Azimning she'rlari fransuz, nemis, ingliz, polyak, eston, gruzin, makedon, litva, turk, tojik, rus, qozoq, qirg'iz va boshqa tillarga tarjima qilingan. Hozir shoir she'rlarini havola etamiz. She'rlarni shoirning o'zi o'qigan.
1: Men ertalabdan buyon she'r tanlash bilan o'tirdim. Kompyuterda o'tirib she'rni chiqarib ola boshladim va ulgura olmadim. Nazarimda bularga birinchi she'rlarim yaxshi. Menki so'nggi yozganlarim, keyingi yillarda yozganlar o'zimga yaxshiroq ko'rindi. Ehtimol keyingi yozganlarim minbar she'rlari emasdir. Minbar she'rlari emas, lekin yurakka tegadigan bir joylari juda ko'p. Ichida haqiqat ko'proq edi. Men she'rni tanlashga qiynaldim va haligi takliflarni ham hisobga oldim albatta. Endi birinchi she'rlarim o'sha bir 2-3 kitobdan juda ko'p takliflar bo'lgan. Buni sabablari bor. Nega ko'p taklif bo'lgan? Bu she'rlar ilgari Sharq Yulduzi jurnali, Yoshlik degan jurnalimiz bo'lardi. Hozir ham bor bu jurnallar. Bular bir ularni nusxasi millionga yaqin bo'lgan. Shuning uchun meni birinchi she'rlarim ko'proq tarqagan. Hozir men Surxondaryoga borsam, kitobingiz chiqibdi, birinchi tanlangan asarlaringizni birinchi jildi chiqibdi, biz ko'rmadik deydi. Hatto Surxondaryoga meni tug'ilgan joyimga yetib borgani yo'q. She'r bu oson tug'ilmaydi deb aytmoqchiman. She'rni tushunish baxti beqiyos. Navoiyni tushungan odam bu dunyoni tushungan odam bo'ladi. Hamma o'z ishini qiladi. Qurilish bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi. Bular hamma o'zini albatta Xudo buyurgan ishini qiladi. Lekin adabiyotsiz dunyo ko'ngilsiz qoladi. Iqrornoma. Dunyomi? Teatr. Iqrorman, iqror. Xudoga topshirib jonimni, ammo sahnaga otilib chiqsam necha bor? Olam tushunsin deb takror o'zimning rolimni yetaman ijro. Birovni aytgani menga qilmas kor, boshimga tushsa ham qancha malomat, sahnaga otilib chiqsam necha bor? Birovni yozgani bo'ladi bekor, o'zimni rolimni o'ynayman faqat. Ko'ksin changallaydi qancha rejissor, qo'rqoq miyasiga qoni quyilgan. Ammo menda yo'qdir zarra ixtiyor, rolimni yozmishdir azaldan jabbar, menga adashma deb faqat buyurilgan. Dunyodan emas, sezib turibdi qancha baxtu taxtim sahnada qurban, taqdir qirmiz qanday izib turibdi, garchi tahdid bag'rim ezib turibdi. Rolimni o'ynashga topaman imkon, qiziqchi emasman va yo taqlidchi turfa qiyofadan yo'q menda rohat. Ha dunyo teatr, haqsan tanqidchi, garchi hayotimga bu hol tahdidchi, o'zimning rolimni o'ynayman faqat. Shoirning ishi degan she'r. Ish ergashib yurar ortingdan, ish ergashib yurar ortingdan, seni taqib etar, ro'zg'oringa aralashar, uyqunga aralashar. Bedorlik, tinkan qurigan miyang ishda, uyqung ishda, uying ishda, yurishing turishing ish, Umringin her bir anı ve bütün dünya kete ketkünüçe işhanedir. Şu işini tapken sen bu dünyaya gelip, onun takibinden kurtulamaysan, işleyen seri yüreğin bu işini sağınır. Dünya bir kemini senge korseter fakat, dünyaya esir tüşken adamlarının ağırı koçar, ruhunge sabır tüker. Sabır tüker, bu bir sabırlıkta doğruya barış mümkün adalet ister. En azaz sözlerini yazış mümkün, umur boyu yaradarsan. Sağ bolisinge koymaydı, betinim yaralap durar dünya. Can tavşir etken de ingirap yürüsen içinde ve dert.

جيم لي كوب وا мен قزب قالالماز هيچ كم ترانлик yutmaqta uning tubi yo'q chumola haqida nutq mehnatkash deb olganing unvon shoirlarning g'arib xayoli mening esa azaldan ayon nafratim bor senga chumoli g'ivirlaysan teriga botasan tirikchilik solar ne kuyga nima ko'rsang uyga tortasan uyga uyga qorong'u uyga boshing uzra bahor qiyosi taratadi bir ipak ziyo hasharotlar ichra sen toshi bahorga ham boqmaysan qiyo uyga uyga tinmaysan bir pas yugurasan seningcha yuho og'iz qalbni aytish uchun emas ovqat uchun yaralgan go'yo uyga uyga javdirar ko'zing uyingdagi chirib yotar don xayolingda o'zing bir o'zing yutmoqchisan dunyoni tamom a dedingmi toki hegacha ochiq aytmoq zamoni yetdi biz hammani tanib bo'lguncha chumolilar ko'payib ketdi chorsini qo'ying u bozor o'ynar savdo ashulasiga chumolilar bormoqda qatar idoralar mashinasida og'rinishar chumoli demang hatto shoir bo'lsang ham jim tur g'azab bilan ular solsa chang qars sinadi haqiqat qurg'ur peshtaxtaga bir yon boshlab boshchasini quvnoq qashiydi bir bo'lsa gul kabi yashnab farzandiga diplom tashiydi bir bizning ishxonamizda yerga jami oyog'ini tirab mansabini tortgani tortgan zo'riqqandan sho'rlik qaltirab bir esa paxtakor xalqim tasanno deb to'ldirar she'rni unga xalqi kerakmas balki bir ordenmi mukofot bering o'rab oldi maxluqlar chindan buzib orning chegarasini hatto ona hurriyat qilgan vasiyatlar tegarasini hammasini topib kelib eng oliy jazo berma xayolim o'ylab qoldim she'r o'ldirar keng mana yozdim sizlar chumoli tugayapti she'rim ketaman uzr jonim bo'g'zimga yetdi chumolini o'ylab turing men ninachini ko'rgani ketdi hayot qo'shig'i bog' qo'ynida ikki daraxt bir biriga intizor sen bir daraxt men bir daraxt kuyib kuyib o'tdik yor ammo bahor kelganida ochilish kerak ekan guli meva xazon bo'lib sochilish kerak ekan shamollarga dilim yordim gul yaproqlar tilida yel kaftida olib kelgan har shivring dilimda ammo bahor kelganida ochilish kerak ekan guli meva xazon to'kib sochilish kerak ekan yerga bog'lab qo'yilganman yerga bog'lab qo'yilganman ildizim yer ostida kechalari shovullayman boqib bo'yib bas senga ammo yashash kerak ekan ochilmoq kerak ekan gulim beva xazon tug'ib sochilmoq kerak ekan bog' qo'ynida ikki daraxt bir biriga intizor sen bir daraxt men bir daraxt kuyib kuyib o'tdik bulbulga aylangan odam haqida ballada bu odam gullarni juda sevardi xonasida gullar qiyg'och rang barang ishidan shoshilib qaytib kelardi so'zlashgani erka gullari bilan ko'ngil qo'yishgandi unga gullar ham keldimi o'zgacha tarashardi bo'y ranglari yanada tortardi ko'rkam yomg'ir yoqqan kabi cho'zishardi bo'y gullar mehr qo'ysa odam ham o'sar ko'ksida tobora yuksalardi qalb har barg shivirning ma'nosini sezar suyib yaproqlarga tekkizarkan lab bu kishi juda ham uxlardi serkak bir tun uyqusida eshitdi ayon bulbul sayrar edi devorni qarg'ab derazaga to'shin urib har zamon gullar chayqalardi intiq bezovta so'nggi toqatlari borardi erib titrab turishardi dardlari katta derazaga shundoq bag'rini berib devorlar qulagay gullar yig'lasa deraza suv bo'lgay bulbul ursa to'sh odam ko'zlarini ochib qarasa qator tuvaklarning hammasi bo'm
Boş. Ravakta seyrer.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.